0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Levanta ora pele so chaque msami ke watene kanle 2 horas je o chakolola o chakola wa sábado katakaro ko programa ho makhalwa tramula pone.